0: förstås. Nu har du svenska favoriter Skärgårdsradion ännu bättre. Ny och starkare sändare på 105,9 i Stockholm. Och i DAB-radion och på webben över hela landet. Skärgårdsradion, svenska favoriter.
1: Skärgårdsradion, svenska favoriter. Vi älskar skärgården.
2: Tisdagens jackpot är över 750 miljoner. Vilka orimliga möjligheter. Eurojackpot, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
3: Fem skäl att besöka Biltemas café. Kokt korv med bröd, 5 kronor. Varför betala mer? Vi ses hos Biltema.
4: Hallå, hallå. Får jag be dig om legitimation, tack?
5: Har du legitimation?
6: Hade du ett litet lägg jag kan få kika på?
5: Okej, har du ett lägg, tack?
7: Vi vet att vi är rätt petiga när det kommer till ålderskontroller. Och det är faktiskt helt med flit. För med en begränsad tillgång till alkohol mår folkhälsan bättre.
4: Hittar du läget heller?
7: Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
8: Med Pågens färskbakade hörnekaka smakar mellanmålen som godast. Perfekt efter skolan, innan träningen eller medan middagen blir klar. Just nu kan du dessutom vinna en smoothieblender. Tävla i din butik.
9: Varsågod och smaka Pågens goda hörnekaka.
8: Hörne. Solsken i varje tugga.
10: CD. Har de inte bara CD?
11: Nej!

0: har du det där i bilen? Är det kanske lite... Nu bjuder vi på nya torkarblad från Bosch. När du bokar tid online på rydsbilglas.se.
1: Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds Bilglas.
2: Starta äventyret med Ford Explorer. Helt elektrisk, fyrhjulsdriven och redo för mer. Ford Explorer Premium Edition AVD kombinerar hög komfort och smart teknik med friheten att upptäcka mer. Boka provkörning på Ford.se. Ready, set, Ford.
3: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Slutspurt. Sista chansen att uppgradera din sömn till ett riktigt bra pris. Maxa din rabatt på hela vårt sortiment. Kungsängen. Vi bygger din säng. Välkommen in till våra 39 butiker. Så du kan få ro.
2: Ahlsell presenterar.
3: Upptäck nya 3M Peltor VS Alert X Plus hörselkåpor som ger ett överlägset HD-ljud. Anslut till två Bluetooth-enheter samtidigt och ladda enkelt via USB-C. Tillverkad i Sverige och säljs med 2 års garanti.
2: Ahlsell gör det enklare att vara proffs.
4: Ja, som yrkeshantverkare har du inte tid att vänta. Därför väljer du monteringslimet QuickTack 289 från Dana Lim. Det har omedelbart hugg och håller paneler, skivor och speglar utan stöttning både inne och ute. Dana Lim, choice of professionals.
5: När du är på en campingutflykt och inte vill väcka den björn som sover utanför ditt tält. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
6: En separation, oväntad eller väntad. Många känslor, många beslut. När planerna ändras finns vi här om du behöver oss. Samla hjälper dig att jämföra och samla dina lån.
7: Samla med Samla.
8: Mellan den 2 oktober och 12 november bjuder Äckerölinjen in till en viltbuffé ombord, fylld med delikatesser från skog och hav. Extra förmånligt pris på buffén får du vid avresa söndag till torsdag. Endast 345 kronor då du bokar på äckerlinjen.se och uppger rabattkod VILT. Välkommen ombord!
9: Så jag skrattar ju väldigt ofta åt mina egna skämt. Ja. Du med!
10: Alltså jag skämtar ju aldrig.
9: Nej, nej.
10: Men om jag skulle skämta, då kanske

0: skrattar så här. Vad kul sagt.
1: Barncancergalan, det svenska humorpriset. 28 september på Viaplay och TV3.
2: Kom och fira årets museum Vrak med fri entré lördag den 26 september. Vi är öppet hela dagen från klockan 10 till 22. Dyk med VR och få ett diplom. Träffa vikingar och testa din styrka och prova dykutrustning. Dessutom tatueringar till alla barn. Välkommen!
3: Hej, Kenneth Maskinexport här. Nu när hösten snart är här så tänkte jag bara påminna om att vi har oljor, glykoler, filter, slangar, batterier, ja och mycket, mycket mera. Och ni som privatpersoner är självklart också välkomna att handla hos oss på Leveransvägen 11 i Gustavsberg, AB Maskinexport. Välkomna!
4: Just nu hos Edina Automotive. Köp en ny BMW och få fria vinterhjul på köpet. Och dessutom till en ränta du knappt tror är sann. Gäller utvalda modeller som bland annat BMW 120, X1 och helelektriska iX1. Välkommen till Edin Automotive.
5: Oavsett musikhumör så har vi din favoritkanal.
6: Överallt i din vardag. I Viaplay radioappen.
5: Du kan lyssna via smarta högtalaren, mobilen
6: eller på viaplayradio.se.
5: Vilken radiokanal gör din dag idag? I Viaplay radioappen hittar du din favoritstation.
7: Skärgårdsradio, svenska favoriter.

Ella Tritello och jag lovar här i Skärgårdsradion svenska favoriter. Jag lovar, det kommer bli rakt prat under eftermiddagen. Jag kommer att bjuda på en Melodifestival-favorit var det lider här under eftermiddagen. Exakt när den dyker upp, ja, det tänker jag inte avslöja just i detta nu. Dessutom ska vi ta och kolla in dagens flaskpost. För det kommer en sådan senare också här under eftermiddagen. Någonting som du vill tipsa oss om här på redaktionen, hör gärna av dig. Maila oss via vår hemsida skärgårdsradion.se, där finns alla detaljer. Här är Patrik.

Stenström med Caprifol här i Skärgårdsradions svenska favoriter. Lite senare här under eftermiddagen ska vi också hinna med och lyssna tillbaka till lite vad som hände i morse hos Lugna och Irma. Det är ju faktiskt så att snäckblåsaren Tommy var på besök och spelade snäcka live. Ja, exakt hur det lät får du höra alltså senare här under eftermiddagen. Vi ska också få en rapport från ingen mindre än självaste Levén. Anders Levén, våran egna kock som pratar om hummerpremiären. Ja, det kan också dyka upp här under eftermiddagen. Så hör du själva, det är bara

0: Skärgårdsradion. Vi älskar skärgård.
1: Skärgårdspärlan.
2: Hejsan, det här är Babsan. Ja, Lars-Åke Wilhelmsson just nu. Du sitter och lyssnar på Skärgårdsradion med svenska favoriter.
3: Stockholms skärgård är ju fantastisk. Det hade jag ett landställe ute i Stockholms skärgård. Nu har jag det i Furuvik då, med en sjö. Det är delar av Dalälven som jag har vatten till. Och sen rinner ut i havet. Men där utanför i Gävlebuktens gröna strand finns det liksom ingen skärgård. Man råkar rakt över så hamnar man väl mot Åland och Finland liksom sen. Nej, men skärgården är ju fantastisk, om man säger alldeles när jag har jobbat där ute där vi har sett stå på Djurenäset. Och man ser de här fantastiska båtarna kommer att lägga till vid bryggan. Så där har de ju kubbar och skär.
1: Skärgårdsradio, svenska favoriter.

Kärleken är evig och Lena Philipsson här i Skärgårdsradions svenska favoriter. Det är svårt att sitta still här på redaktionen i Studio 2 när man hör Miss Li som dansar med sig själv här i Skärgårdsradion svenska favoriter.

0: Trädgårdsradion, svenska favoriter.
1: Tisdagens jackpot är över 750 miljoner. Vilka orimliga möjligheter. Eurojackpot, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Hej pappa, nu har vi signat lägenheten. Kom just därifrån.
3: Kul, men du ska inte ropa hej än. Du vet, banken ska ju godkänna objektet och sånt ska ju ta tid. Och så.
2: Men det är ju redan klart.
3: Aha.
2: Jag gick sjukt snabbt, du vet Maria på Nordea.
3: Maria.
2: Och de är tydligen snabbast i Sverige på det.
3: Ja, men...
2: Hälsa mamma nu, vi ska iväg och fira.
3: Okej.
0: Välkommen till Nordea.
4: CDO. Har de inte bara CD?
5: Nej!

0: Fem skäl att besöka Biltemas café. Kokt korv med bröd, 5 kronor. Varför betala mer? Vi ses hos Biltema.
1: För alla milen med bilen. Om din Volkswagen är äldre än 4 år eller 8 år finns Volkswagen originalservice 4 plus och 8 plus. För dig betyder det både originalservice och reparationer till lägre priser. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Och där står du och grillar. På samma gamla hopplösa grill. Du behöver lite klirr. Kolla! En guldgrill med diamanter på locket. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
4: Med Pågens färskbakade hörnekaka smakar mellanmålen som godast. Perfekt efter skolan, innan träningen eller medan middagen blir klar. Just nu kan du dessutom vinna en smoothie blender. Tävla i din butik.
5: Varsågod, låt smaka Pågens goda hörnekaka.
4: Hörne. Solsken i varje tugga.
6: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
7: Oavsett om du är har en eller kanske jobbar med har Renault transportbilen för dig. Som Master med infotainment från Google upp till 1500 kilo lastvikt. Upplev den och våra andra modeller hos din Renault-återförsäljare.
8: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: har sina utmaningar när utgifterna drar iväg. Men äger du en bostad och har låneutrymme kvar kan du baka in dyra privatlån i ett bolån och få lägre månadskostnader. Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
1: Hur har du det där i bilen? Är det kanske lite... Nu bjuder vi på nya torkarblad från Bosch. När du bokar tid online på rydsbilglas.se.
2: Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds Bilglas.
3: Starta äventyret med Ford Explorer. Helt elektrisk, fyrhjulsdriven och redo för mer. Ford Explorer Premium Edition AVD kombinerar hög komfort och smart teknik med friheten att upptäcka mer. Boka provkörning på Ford.se. Ready, set, Ford.
4: Ja, hej. Jag tar en jubileumstriss.
5: Nice. Du vet den där har 40 miljoner vinster.
4: 40?
5: Ja, Triss fyller ju 40. Men det är inte första gången någon blir lite bimi på sin 40-årsdag, vet du. Du vet, farsan, han blir ju besatt att göra såna här tittskåp med tampar. Och